ayẹyẹ ti ma nke pada pada lẹyin o nigbagbo majo ke pada pada lẹyin wa o majo da wa pada kuro lẹyin re ki sogun ki sagbara kankan ti ko ba se iwo olorun to nso wa iwo lo mu wa soju ona o bi nda bi pa mo se iwo lo pon wa to je ajabo ma ko wa olorun Amadi Emeka Michael, good day sir, enjoying the song, keep it up.